0: Samo dobre vijesti. Radio Vogošća.
1: Idemo lagano dalje. Naime, Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine donio je odluku o odgađanju, dakle, utakmice drugog kola VIN lige Bosne i Hercegovine između fudbalskog kluba Železničar Sarajevo i fudbalskog kluba Sarajevo, koja je prema kalendaru takmičenja trebala biti odigrana 15. augusta ove godine u 21 sat na stadionu Grbavica, a utakmica će biti odigrana u srijedu 9. septembra 2026. godine. Odluka je donesena nakon razmatranja obrazloženog zahtjeva fudbalskog kluba Željezničar Sarajevo. Na stadionu Grbavica će 13. augusta biti održan koncert grupe The Prodigy, a zbog visokih temperatura procijenjeno je da će za adekvatnu sanaciju travnjaka i njegovo vraćanje u optimalno stanje za odigravanje utakmice biti potreban duži vremenski period. Evo, dakle, čuli ste, derbi umjesto 15. augusta će biti odigran 9. septembra 2026. godine.

I 16 sati 6 minuta, 11. august 2026. godine, odbrojavamo dane do početka 32. Sarajevo film festivala koji počne 14. augusta, sve u tom znaku, sve je spremno, bit će jako lijepo u Sarajevu tih dana, mnogo gostiju, mnogo filmova, mnogo jet seta i svega onog što ide uz Sarajevo film festival. Nadam se da ćete i vi naći nešto za sebe, pogledati neki film i uživati, pa ako ništa, bar u nekoj kafici tamo negdje oko pozorišta, da vidite sve te face, sve te ljude koji će doći, dakle te poznate svjetske ljude, da kažemo, koji će doći na 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. A zna se, kad neko dođe u Sarajevo, vrati mu se ponovo, sigurno, kaže Hanka, Sarajevo.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova utorak je objavilo da je postignuti dogovor sa Sirijom o budućnosti ruskih vojnih baza u toj bliskoistočnoj zemlji važan korak koji će ojačati veze između dvije zemlje, javila je ruska državna novinska agencija RIA. Dokumentarni film prva autorice Mine Daud nastao je u produkciji radiotelevizije Bosne i Hercegovine, zabilježit će zvaničnu premijeru 16. augusta u kinu Cineplex u okviru programa BH Film na 32. Sarajevo Film Festivalu. Komitet za takmičenje Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine donio je odluku o odgađanju utakmice drugog kola VIN lige Bosne i Hercegovine između Željezničara i Sarajeva, koja je prema kalendaru takmičenja trebala biti odigrana 15. augusta u 21 sat na stadionu Grbavica. Utakmica će biti odigrana u srijedu 9. septembra. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i vruće, posle podnevnim satima moguće poneki lokalni pljusak, dnevna temperatura od 30 do 35 na jugu zemlje do 40 stepeni, u Sarajevu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

takmičenja trebala biti odigrana 15. augusta u 21 sat na stadionu Grbavica. Utakmica će biti odigrana u srijedu 9. septembra. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, u poslijepodnevnim satima moguće je poneki lokalni pljusak, dnevna temperatura od 30 do 35, na jugu do 40, u Sarajevu do 32 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vaušća.

Kao sav fini svijet, slažim mu da ideš u to, ali eto, to je to. Ništa posebno, pa meni